0: kumanilo way hapari.
1: Ihali so ulediwa anopentahuni muniwa ovinya okab delikadu, oniasa o Zambezia ni wampulano. Nihimeka wiri halisheni sa olelo. Uubu sharangwira panlaka na hunena ni nro wirene la wi amaholla kamusa kamusa apartitu ferlimu o Tanzania anupu ela ova hamone luaya wa rer laka wi atu elapu ahuna ve amanke elapu ele o Tanzania wi etugihirwe okana ewaraka ekale owe meriaka okala ailapu seya sopili wi ipimiliwa okati wokala elapu ele na ve habari kena kuna suwele wi omeluku o provinsi ya Cabo Delgado wokala o muhale eliho Waminyu kuseye samashkolani silipieria ikonto miloko mili ni mia emosa. Na vemutrenkeso uniweheria samuteko ni mihasa mawani o provinsia o Zambezia ama holelaya. Anatumeria ana mawani wira ya kapele katuyale o kwa shea ya lana vakanle o nihiraka awahala. O distritu o kwamba o provinsia o niasa. Onopacheria ovarawaya muteko waikafiri kataru mutano vava. Seye sinro pitu kushaka mirerelo. Nave habari kina kuni nro wiriani la ushankeli wa miha samuashi tu onkolomola oreta wa sida o distritu wa werati wa provinsia ya Wampula. Ia nisikina, timina sinro wa nyusuwe la wampu heru wa mkuma nilo wa ihabari, walelo wa otugihiriwe onokumihiriwa wa Mpula no ni Abdulia Fai, wukalihiriwa umakina ni Rosario Angelu. Ni hakumbo pachara bitojero ya saa reportaje, nove kela musuwa mahamulu pale okala wira na hile kela olelo wa ukumihirani laka nena. Na mkumanilo lawa ihabari, mwahaa miteko samulimu nkuni, sampira sinruwa sikumelaka. Siisa, nope ntelani ogurenla, omurarelovo, mkumanilo ahuyola, buwano iti. Na visiisa, puwa pirendia wakati, ogurenla mitonyero sa reportaje. Mbajari hakele nsui lihawi, omeluku, o provinsia Cabo Delgado, wakala omuhale liho wa minyuku, Seye samashkolani, sinipieria ikonto miloko mili ni emie mosa. Duarte Liasi.
2: I distritu yomeluko u Cabo Delgado inapavila ikartera chungko mela anachikola. Chokalaka ilufu pili lua emia imucha, wajra, wakumiha asana enchi ansoma anonkomale vati. Ila ituila, inawachukuliha, aholili omiteko chumasomelio ichikola. Wanone laya wira wiri yake chahavo nye ikartera nya asana ya nasoma mapuro orera. Uholeli omiteko chomasobelio ichikola amavano ni ufunti uomuru idistritu yomeluku Xavier Rumeke. Tonkale nye hapari nya enre mwaha uunkurumiacha imewani chikina cho distritu chikele itafaute chikina chinkukureha nteko masomelio ichikola.
3: Temos muitos desafios, alguns deles estão relacionados com a falta de carteiras.
2: Nihana itafaute chinchi. Hina utafauti chenya ni hana mwaha uhikalana ikartera machikolani. Idistritu inapavila ikartera ilufu pili lua emia imucha. Wachira asana uhia unkoma vati. Ito ikinaku ukanle mwaha wana mankelela. Ni wahitose ilivru cha kenle hunyo kati ngwanela. Kanirina ipakira wachira matekiniku weha weha ichikola chikina.
3: Jilokare azip jiskolas para akompanyamento do proceso de
2: Wano kalaru inya itafauti inya, Xavier Rumeke, enra wirari, nteko masomele uchikula unaweta uorera.
3: Neste ano letivo, nós crescemos substancialmente em termos de efetivos escolares.
2: Mwakola umasomele uchikula unantano, ni honchereria numuru na ana uchikula. Ni mpavela wira, nantano, idistritu, iho wantika asana ilufu kumi, nuwa emia tano, nuwa setere na tano. Unumuru una, ana uchikula ilufu tano akanle ashitiana wantoni raya ipursentu emya imucha nuwa eli mana ya ura ichukola primaria numuru na anachukola ni honchereria venchi va nihana anachukola ilufu kenta nuwa emya pili nuwa sita ashitiana na ashilopana uyala ilufu chese nuwa emya chese nuwa thamanine na moja akanle ashitiana
3: destes 4481 são raparigas.
2: Xavier Rumeke, uholeli omiteko, chumasomelio ichikola amavano ni ufunti wa muru, idistritu omiluku, u Cabo Delgado.
1: Mutengeso uniweheria Samuteko ni mihasa mawani o provincia o Zambezia ama Holelaya. Anatu meria ana mawani wira ya kapeleka atu o kwasha ya lakanle o nihiraka awahala. Amili karatako isesaun.
0: Loko ne provincia ya Zambezia muipoma so hiena hiena. Enna veka mwa ale ari amusi nari asibaba wawi ena ajijimiha ale ari makolo. Maswa ala ya lojula mitipot saradu samiki evariwa kan hiku no lelu na chapelua nihiku na owopiwa ana nloko wawi ena ajijimiha asito kwene yale enrua ekuhaka ihe iriso makolone. Ero chelaka mitipot saradu samiki akwa makela aipoma so hiena hiena ale lihira wawi ena pano ojijimiha makarelo nari ikoverero ni asito kwenene yale anone hiva yariwaka nari ninuwaka ala akinako ya loje lantono kala ikwasuni mwaha ohininweliwa miahaso hiena hiena enarea ya asito kwene okala akwiri
4: tokotoko ono kazi mtono ni itelaya awo one mtetea yoro hapa kwirama kwiri haki hakuwa mtu hakaenda ya hupanye kuhiri hiyao so ee kala so lanotuli Yeah, solo dawira hii atwale anera ama ya kwiri ya baba ya kwiri walo taira isha hani mkare ya ne hani mkare ya buka ni wana mama ya ni wana baba ya kutaneta ya mpanyo kwa wape iwa dene ntotila nera ama la kwira baba la kwishani hanona mtelu waka riteseri ama ya akona mtulo kwiliwe aba abawe na ama awe
0: mumakupa makinako ho leli anikuru ni mvarere ya makalo o kalao ni nroromelo wa asito kwene anna veka wawi makolo enkabelo mamapuro hiyana hiyana mwemuse ni mapuro makinako wana wi yari akwiri makolo siyala hiya ya wakabela ana nloko mbaka elukuluku siyela jinungwaya
5: inate pa ola pasa sana ala pelaka asito kwene ala na kaivihera yaka wina alele wii echu yoka hii echu ya pama intao ni haloja kano nina kaivihera inina alela wii mchu oteriwa o onywa wii vale mkwiri ani haere mkwiri echu ile ya tepa vale amani waka na familia o achwa kina kwene nina mkusani mchawi hawa ni mkeri haka empire yo anapanyea asito kwenye kuru na chariha miahanyi ya soka jami hasa. Kinale la chui, nara mchua are muuluvala, uuluvala yue hajede mchua uuluvala onakala mkwiri. Hiyeyo.
0: Masu ahoreli a esito kwenye anavarira makarilo o kalao wa sito kwenye nari wanroko epoma ya vachopo provinsi ya Zambezia.
1: Watamaliahu Zambezia ni nroa sisa le mpago provinsi ya Oniasa. Wenu nawe o distriti wa kwamba, kwa nruwa yo pacharia ovara wa miteko. Waika Afrika taru mutano vava, sayo sinruwa optukushaka mirerelo. Fernando Dama.
6: Ifabrika taru sinhala opachira ovara muteko. Varia riva miere mitana mosa singwayo distriti yo kwamba o provincio niasa. Di efabrika emosa yompaka adubu ya mwalano onitenua apil agroprocesamento limitada Yomushila naku ni omurehira muhakwa ifabrika sa mwalano onitinua sani Sociedad Alguduera Duniasa mwalano onlimihian choche o provincia elan. Zeri ifabrika sinera sirehira ke itusingwela mwalimini soko na itunilata miloko mili ikine yompaka itunilata miloko mitarnamosa wakula nihiku. Mutokweni mwalano Ongweha sa olimihian toche o provincio niasa Manuel Delgado ni gerente a mwalano onitenua apil wa elapo yoshina a hima wera ni miruku ia onerilo wera itusingwera mwalimini siroke okila orehirua ifabrika sitipelingwe ompanta ole wa provincio niasa.
7: Sim, vamos, se tudo correr bem, até o final deste ano teremos duas fábricas novas, uma de limpeza e seleção. E separação de cores de gergelim e uma mojera grande de milho.
6: E o montano nindro tiberaka e fábrica moça e fábrica e o paquera nindro kala e o mochila na cu e que nem eu e o morrerá mohoqua. Sotini nela cabera nroje que moholo miteco saolimi no o distrito e o quamba. E o tonihala o tiberi fábrica moça e nem baka adubu owera kweli ni mhileleke imamata so hiena hiena unrova laka mteko jose nrehra hon mbuwa mwa meteko sa olivi ntoko na kuo ni tu sikina sinitano wa bagaso mwa butikisi trotini ya nrelaka wera kweli nrohiga mholo jistitu ela
8: di termos uma iniciativa de produção de adubo orgânico para minimizarmos a questão da acidez do nosso solo.
6: Ministro Anweha Samhoku Mosamiki Basilio Muhati, o segundo mialano ie, o ima wera o tipiliwa wa fabrika ia, o hala o kavihera wera e provincia uniesa yanjerre ke kulani hiku itu singwela maolimini.
9: Esta manifestação de implantação de novas fábricas ou de expansão das indústrias.
6: O tipo de uma fábrica ia ononi na vera província uniesa nera erojaka moholo miteko sa olimi manaya eri emosa yorunya oruera mosamiki etu ila enroka vihira utukula wa miteko sa olimi na província ila.
9: Existe no nosso país. Tanto ao nível da província, a produção é uma realidade. Está-se a produzir muito e a indústria quer responder a isso.
6: Ohia ovariha mteko worohira itu singwela mwalimini mialano iye sinamtumatho na kuo muhagwa soja ni itu sikina singwela mwalimini simpanyania odistritu yokwamba.
1: Nenro paka wampulano weno odistritu ya werati ohindera oshankeli wao mahiku yala koreta wasita santu za kustu.
10: Oshitu ya werati ya prinsa wampula mwatelo watu anipieria ikonto mulokoni tana taru anekala ni mwashitu wakai vesida ni anirwa ajaka murete wa antiretroviral ekumelo mwaka mutano wa numero nila imiye tana mosa miloko melina tana raru amaliwele apani ni ureto lakai vesida ekumelo janeru mpaka omutu yola wa mali kelo wakuta mwaka omali wayavo na upani ureto lakai vesida mwato watu anivikana ikonto pili imiloko metana miraru na tanu. Mahola miteko sayokumi. Mutia nimeso otunku werati Lucinda Rauli. Osulia wira. Mukailo waretra wakai visita. Oshuta werati. Tuosha nkihavu. Mwaha. Opa inyaka wampuhiru werampa. Yamulakoni mahu. Numeru un. Lucinda Rauli. Ohima wira. Ekina kuto. Enasha nkiha. Mwaha waretra. Uhiri yaka oyamurete. Wiri liwa ofukulela. Owali. Wa mwashi tuyolo nikolo mweloretra wa kaive ni sida. Mwereto unitaniwa wa antiretroviral. Omuti yola wa mpimo wa tu lelo anya mwerete 2% miloko metaloni taru.
11: Temos uma taxa de retenção de 53%. Nós sabemos que existem vários fatores que influenciam para as pessoas continuar a fazer o tratamento ou abandonar.
10: Nirina mukailo wa tu lelo anya mwerete 2% miloko metaloni taru. Hii yono suwe la wera. So kala mishenki hon, so vrikana sa, si nkushiri hatu yawo, olyaka murete, ni hato hiri ya olya murete. Mwaha wa mukalelo wotu iwa ni yolya, waraka mili wa mshiri pitali na sula wira, akala atu, anekala murete, sote ivela ni mshiri pitali. Umuti ola muteko ni mbarahu, nililaka uvrikani ha mshenki hiyola, wavaha awo murete, sikanyaya ouri ya kaa. Wakati munjeni wa miere miili hata miraru. Masi anarina mate vishta akanle owawaha wuhaka. Ni wavaha akili wopu heri ya olya murete. Yasulia kamori urina yavo uihiri ya olya murete. Kivandre lava okote la wera ono nani ya mushenkiho watu anjeni anihiri ya olya murete yolo niriliwa ovu kulela owali. Wa mwashi tu wakai vini sida.
11: Neste momento temos 474% que corresponde a 1,3% de pessoas que abandonaram o tratamento.
10: Lucinda Rauli, mahoila miteko sayokumi, mutieni meso otunku werati, osulia ka muteko univariwa, weriliwa kavo, osekihiwa, aretra arna mwashi tu wakai vini sida, uhiriria ka oyamurete, wanti retroviral.
1: Na visi sapu wanroahu otupa mukano, neroaka o Tanzania. Weno ama holela kamisa kamisa apartitu ferlimu, anupu elayo baha mwone luaya wa rerla kawii, atu elapu ahu na ve amanke o Tanzania, wii etukihiriwe, ewaraka enasu wanyeha okalato aelapu ele. Monteiro Bonifacio.
12: Mamemburu a Ipartitu Frelimu o Tanzania, ennaveka ui, vamutukume ni mutokwene wa Ipartitu ela, onayawerela o Shimoyu, mweri wa Agostu onawa, uivanyiha niwevo sa okwele atu ailapo ya Mosambiki o Tanzania, okala ni ipapelo, sinawe mihera okala o Tanzania. Vamutukume ni namurungu na, mamemburu a Frelimu o Tanzania, ahima ui ela eri epiro emosaru, bahi ya omaliha makata miho enakumana ayano aveli veli okwelea okela ufrontera orehera ipapelo sa okala o Tanzania. Mutokwene anikuru na Epartitu Frelimu na kavihera o Tanzania Josefina Mpelu ahimaka atu a elapo ya Mozambique o Tanzania ena vekathowi ipapelo sa wetela ntoko pasaporte nisikina sa reheru waka ya kele kemo wakuvea.
13: A preocupação que apresenta amorosidade
12: enone ya tiwe na mukala atu eri pasaporte ena kala o Tanzania ena kule ya kula meri miraru okela o fronteira
13: até a fronteira para poder carimbar o mesmo pasaporte
12: ya o Tanzania
13: quando se carimba o porque
12: tem lá a data de estadia no país. Então, é esta
13: dificuldade
12: que os cidadãos aqui em Tanzania apresentam,
13: propondo como solução a obtenção de dupla nacionalidade.
12: Josefina Mpelu, o rimato ui, anahala opiha wa asulu pale, yoveka ya mamemburu aipartitu Frelimu o Tanzania, ui ikalihiwe e komite ya edistritu mu elapo elang.
13: Bon, nós vamos submeter a nossa direção máxima, porque tendo em conta número de membros inscritos, achamos nós que é um assunto que deve ser consideração, confio muito de elevar
12: wa astokwe ai partido Frelimo
13: agora é calé tena la mulher para o comitê distrital.
12: Vamos tocar no o partido Frelimo e arivoto ma membro o Zanzibar e partido Frelimo o Tanzania yo hatan la atu asheshe na kila wemela elapo ela omtukuma no mtoko ene wa Frelimo na kila werela o Shimoyu e provincia ya Manika mweri wa Agosto onawa okumela odara islamu ehali ela mvahirweni mian Monteir Bonifacio.
1: Ni hoshkurlani mpatani. Muradi mwanyo mkumando wa ihapari. Ni kurno ura na naalimi o Zambezia ama holelaya. Antuki hera iketelo sikanle uku mihera kami ruerio o miholi. Amili gardago sisao.
0: Nikuru lara malimu ya provisia ya Zambezia eniso ye husihaka ni varia kama kalu makinako oreheruwa ichoni wawi ya sasi makalu odhulihua elokuluku ya yumi ni nkele lahu engweheruwe ya kela echiwe nisina na elninu mwa otene ari ana malimu na verilavu ikonto kumi mwa amusi ohia na hiena ya provisia ya Zambezia maswa la yerbe onamo na mbitipo nsaradu msamiki ni mholeli anikuru nana malima e provincia ya Zambezia ana Rosario Francisco elotilaka mitipor sarad busambiki miteku inha inavarilua ovinya ayaki kundu pilini yaka makumeliniki nako sheshe mbaki yaki kundu pilini yaka makumeliniki nako tanararu mwipoma sawana gurue ivarilua ka ikuruwe inavirilavu imiliyang kumintanu na ashishisa mitikash sinruela mwila posono ruega mupuelo onruwa wia sasi makalo ojimihua niwe teliwa ijonso hiyana hiyana
14: kala wei mrapele o ne panewe ya kane ni kavihira ni kavihira ona palla we ni mate na na lempiko ya toka ona uyela enna pepa olekela ehumme we na la mirapela sa ra kale elimwe enna we heria ho ye mpokan na la memmo we rabela ka we o kala we na pe mo ba jisa ba al ni room li holo waya tiya dan tan na lo ta holo waya ola tiya dan tan lo ra ha minu ko yele ya marapo we teja na ko san no wadan ko pani yele na halawe ni kare je kavire elimu ele lutuwe we na pia
0: muhole la kurna na malima e provisia ya Zambezia ale li hera wa we so tseni ha enna phanna we vi tere mai choni ko we ni haviri he makaje miho o kudusasha elukuluku ya yomi nar elukuluku ya elnino
14: ona phanna we ni hanon ro mai wa kare ya we elimu ele ni ile ndra wo ewe riya je ko pan je ma je ni mwiki na mukade me sin kama le mana baka kama le mi rapa da roa kala mti ka roka soto ne je do na pan na we kina na le la rawe chiki kana ni kala o ro me la we ni kala o wi barere
0: Ana Rosario Francisco elejelaka makalo oro melihua ichon e provisia vesambezia.
1: Onia saki rereo itonela tasa solia sinireliwa umiho liwi e kumelo etala. Fernando Dama.
6: E provincia yoniasa yokalana itonela taso kwana 17 mili. Sasocha so hiena hiena sinireliwa omaliha etala mipanta so hiena hiena. E hali ela esulihueni mwalano. Onweha sa otuma socha singwela molimini wa ministru onweha sa mwaku mosamiki ni oromoliwa nakuo ampanda mvuka mele ni tusikina wera siriwo mwe provincia elam. Wawote ne provincia yonese okana itunilata sokona 11 mili sa nakuo 5 mili sa mpanda ni naveto itunilata sopweha mili 300 sa soja. Umandimba okwamba ni valishinga ti idistritu sirunya olimwa ituia ni simpanye ni ayato ituia sihimwe ndoko ahimawe arabe nokote mosa mwatu ornaisako sopwa ha makira miloko sene muloko oluwelele odistritu yomandimba.
15: Yeo komporari vende nampula.
6: Munipuru na kwa ukalana isako sopwa ha majira miloko sene muloko za nakuo mana ya nera ni barihaka nene sene miteko iya sotuma soja sana malima naroi ha wampula okila otumiha. Ministru amweha sa mhoko wa poma mosa mikibazili muhati ohiso nihira oteli wa mrima umahawa ntembo wata nakuo ontumwa onwela matiri tuzo hiena hiena ni ohima wera okala wa soja iya ohala okavihira oroiha muholo muhaku wa Mosambiki.
15: Estamos satisfeitos porque esta gente está a trabalhar para o país, está a contribuir também para vocês.
6: Iho, nuiye, wona, miteko mumvari hanyo umpanta onhima sa otuma itusingwela mwalimini. Inona, wera, mboa, mamiteko iya, awavano anchi anipanya mteko, eri etu nikavihera. Iho, wera, nroheka mholo muhaku.
15: Para continuar a trabalhar, porque este aqui é o objetivo do nosso governo, dar emprego aos jovens, e este senhor está a apoiar naquilo que é o nosso objetivo.
6: Basílio. Muhat ministru anweha sa mwakua poma Mosambiki ansulika sa okala soja no o provincia yoniasa. Okumila oniasa Fernando Damas.
1: Wampatakala humiteko sampira. Obalama onrua uvurukani la niwakao mpanta waneraru muhina mamishintano sa shitiana. Duar Diliasi.
2: I distritu yombalama ukab delgado ukuma na nihoku nontivela ekipa na nechinera chisintanaka masintano matikelio ompira ashitiana omuninsipiu. Ala masintano ala atenkache ni konseri munisipali yuavila yombalama wanachariri aya unyemihia chitu chopavela watankanya nivaholo asitiana. Uholeli o provincia, omiteko cha mavano nteko, ni matikeli ompira ukaf delgado, Jonas Abujati, arivo, ukati watukulia ya masintano ala, hototopela, nruku wa munisipiu, watunkale uwira, masintano ala, ahana ifaita chinchi mpanta wa sitiana.
16: Tawa a presenza deste campeonato feminino aqui em Balama representa por um lado a promoção da coesão social.
2: Masintano ala va wa Balama va mpante nkina Antonira uiwanana ni masintano ala hi otene ni nkuma ni ifaita. Ukale nyuva asitiana mnonti kampira va akale mayotu mihaja vamochanana mawani anakumana ifaita. Ni pavela ukomajani va ashitiana otene mteko uorira. Ukala wira hii iguvernu ya provincia. Ninahala ukavira ni na bola. Wira akala wira na atema bola moja ula ukavihireni.
16: Para ki kwando veri alguma bola ki vai furare, esas bolas van ajudar.
2: Uholeli o provincia omiteko cha mavano mteko limatikele ompira ukati oyo hotonka wira idistritu yombalama mweri wa Desemburu unuwa inahala wakelela masintano o provincia omatikele ompira ashitiana.
16: Aqui anda aparecer vossas colegas meninas de Palma, de Anquabe.
2: Va anahala uwa ashitiana akufuna ninyu okuma upalma, unkwape, ushuri, ukisanga, umakumia, umeluku ni distritu chikina ulava ukanle nteko uwithenkacha ni mpanke hu wachira wapia ukatuyo mpimane ikuru niki pachikina kapa toko yonangade yomweda yomusemba da praya yowibu niki pachikina pimana atu otene ninaofentelela ni nema norera
16: está convosco vamos dar muita força e parabéns a todos
2: Jonas Abujati unholele o provincia omiteko chama vano nteko ni matikele ompira ukab delgado.
1: Na visisa kandero tapela, mkumando na walelo, utokiwe ukumihedwa ni abudhuli ya fai, woka liherwa umakina ni Rosari Wangelu. Kwa herini.